0: mày mò lẽ a sập trong a câu mò đậm nạch xem cà cái sạ em á tươm cái lại ngã số cream càng cái lại đập nàng internet bè bà vít cái lại đập nàng cầm những buồn sang tơ cái xem tăng tươm cái lại râu loại lan internet
1: sa kring lan chang ri ka yar ka jap rang ta dai lo hen kring lan nan tui pa kam de bon sa bu no ke nang pe am de ka yar pro ka no mo kle et ai tia ram pet gram di bon sa mo kle di ka yar lam cha ra tak lak dom kle lai nan pem phun mang sa ba lu bu ne da pe nang ko yu ta bon sa rue nai da pe nang ko de im de ka yar lam cha ra et ke jap ha kum go pla nan tong sem hen ti te nap hadrap durup like hadrap bram rok lek bun kenap ke japreng menghra klem ro lek dan hadrap dung sap lup dung rup taklap lan nai roi lek tap nai lek cak kem dia pun sang lek dan bing kap trem ding klang lek bun atam tuam lam hadrap dung rup lan nai tai.